Ti nikad nećeš moći gledat me u oči i reći mi da voliš i mene i nju. I godine su prošle i godine će proći, a ja ću još uvijek živjeti u snu. Tvoja je ljubav ko ptica na grani, ponekad sleti od moje se hrani. I kad pomislim gdje je do sad bila, raširi krila i odleti. I htjela bih ti reći još tisuće riječi, al nervozne mi

Ti hoćeš sa mnom ostati mlad, a ja bi s tobom u stari grad, da osjetim bar jednom do kraja, je li to želja ili sudbina.

Ti hoćeš sa mnom ostati mlad, da osjetiš kako je bilo tad. I dok budeš stario s njom, u mom srcu bit će ti dom.

наше жена добро знает.

0: Alex Bruno, zaključaj me u srce. Dobro jutro, Dolino Neretve. Evo, svježe jutro, ugodno. Ako se netko sinoć nije uspio naspavat, e onda ne znam, baš je bila prilika za to. Martina je s vama, krećemo, to jest nastavljamo s laganom glazbom i ulazimo zajedno u novi dan. A vi ostanite i dalje uz Deltu, jer jutro je uvijek ljepše uz dobro društvo.
1: Još u portafolju

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

20 stupnjeva je trenutno u dolini, danas idemo ponovno do 33, uglavnom je sunčano, ali kaže prognoza, već za nekih satak stiže jača naoblaka i čini se pratit će nas kroz dobar dio dana, ako ne i cijeli, i puhaće umjereno jugo. A zbog svega toga ni biometeorološka slika danas nam nije baš za pohvalu, ako ste osjetljivi na vrijeme mogli bi biti malo umorni, bezvoljni, koncentracija bi mogla biti slabija, tako da bez nekog velikog forsiranja danas, pogotovo ako imate problema sa srcem ili plućima. Malo laganije koliko god ove 33 na termometru budu dopuštale.

Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485. Jutro uz Deltu.

svijet. Na pola puta evo stojim, na pola puta ostavljen.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela otpada u Gospiću, američke nove sankcije Iranu, Teheran upozorava NATO članicu. Hrvatski predstavnici u tri dana osvojili 13 medalja na mediteranskim igrama. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuće tona rasutog otpada u silos vrijedan 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Rok za uklanjanje otpada sa lokacije je najviše 12 mjeseci, dok izvođač za konačnu oporabu i zbrinjavanje ima na raspolaganju dodatnih 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da istodobno očekuju ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u takozvanim big bag vrećama. Riječ je o poslu za koje je procijenjena vrijednost 400 tisuća eura bez PDV-a, rok za njegovo izvršenje je 6 mjeseci. A iz inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Darija Došen iz spomenute inicijative za Media Servis je rekla:
2: Kod, ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke, da dođemo do nekih najosnovnijih informacija.
1: A iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo jučer su priopćili nove rezultate iz vanrednog uzorkovanja vode koje HZJZ proveo 17. kolovoza na području Gospića. Tvrde da su ispitivanja ponovno utvrdila da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 6 uzoraka na slavinama unutar zone opskrbe Gospić 1. Svi su zdravstveno ispravni bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dovršio analize svih 6 uzoraka uzetih 11. kolovoza koji su također zdravstveno ispravni, poručeno je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
0: Media servis. Vijesti.
1: Od ponoći je skuplje gorivo, litra benzina od ponoći stoji 1,66 eura po litri, što je više za 3 eurocenta u odnosu na prethodni tjedan. Porasla je cijena dizela i to za 6 eurocenti po litri, te sada košta 1,86. Za 5 eurocenti po litri veća je cijena litre plavog dizela koji stoji 1,32. Ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američki ministar financija Scott Bessent iznio je planove za ekonomsko gušenje Irana, proširujući američke sekundarne sankcije i upozoravajući na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji. Objava dolazi gotovo 6 mjeseci nakon početka rata protiv Irana, koje trenutno stoji sa zaustavljenim mirovnim pregovorima, ali i prolazom kroz Hormuški tjesnac. Bessent je najavio ekonomski dan D protiv Irana, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne zemlje osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država priopćilo da će proširene sekundarne sankcije biti usmjerene na iransku digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Teheran je pak poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti. Inače, Iran je upozorio Bugarsku članicu NATO-a da ne dopusti korištenje svojeg teritorija za izraelske ili američke vojne operacije protiv Islamske Republike, poručivši da zadržava pravo napasti mjesto s kojeg bi takav napad bio pokrenut.
0: Media servis. Vijesti.
1: Troje ljudi u Hrvatskoj oboljelo je nakon zaraze virusom zapadnog Nila tijekom srpnja i kolovoza, potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema dosad zabilježenim podacima, najviše oboljelih zabilježilo je u županijama istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Jedan pacijent nalazi se u teškom stanju na klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, a riječ je o 80-godišnjem muškarcu. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objašnjavaju kako se bolest ne prenosi s čovjeka na čovjeka kontaktom, već je riječ o infekciji čiji su primarni rezervoari i glavni domaćin ptice. Na ljude i druge sisavce virus se prenosi ubodom zaraženog komarca.
0: Sport.
3: Treći dan mediteranskih igara je iza nas, a Hrvatska se okitila s nova dva odličja. Obe medalje dolaze iz plivanja u disciplini 100 metara slobodnim stilom. Toni Dragoja osvojio je zlatnu medalju s vremenom 48 sekundi i 77 stotinki, a Vili Sivec se okitio srebrom s vremenom od 49 sekundi i 19 stotinki. Bronca je pripala Grku Andreasu Vazajanosu. Hrvatska se tako nakon tri dana igara nalazi na 7. mjestu najuspješnijih zemalja s 13 osvojenih medalja, od kojih su dvije zlatne, 7 srebrnih i 4 brončane. A hrvatski predstavnici danas kreću u lov na nova odličja. Predstavnici u Rafa Bočanju izborili su 4 finala. Ana Juginović u singlu nastupa protiv talijanske predstavnice, a potom zajedno sa Nedom Ćorić u finalu ženskih parova. U konkurenciji muških parova Hrvatsku će predstavljati Duje Pirić i Luka Žure, koji se također bori za pojedinačno zlato. Hrvačica Veronika Vilk će u borbu za brončano odličje kategorije do 68 kg u hrvanju slobodnim načinom. Sve tri hrvatske posade plasirale su se u nastavak natjecanja svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu. S najboljim vremenom kvalifikacija Martin i Valen Cinković bez ikakvih su problema ušli u četvrtfinale dvojca na Pariče. U ženskom dvojcu bez Kormilara sestre Josipa i Ivana Jurković prošle su u polufinale. U svojoj grupi bile su četvrte iza Čileanki, Čehinja i Njemica. Polufinale također su izborili Anton i Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara. Oni su pak u svojoj grupi bili drugi iza Novozelanđana. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u njemačkom gradu Essenu. Izbornik Dino Kovač najavio je prvenstvo.
4: Svi ćemo se staviti na 100%, cilj nam je biti prvi. Naravno da bi nekakav minimalan cilj bio ulazak u polufinale, ali svi smo tu već godinama, većina. Stalo nam fali to prvo mjesto, nikako da dođemo do njega. Nadam se da će nas malo sreća poslužiti, malo uz navijače i sve da će nam biti malo lakše.
3: Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za

0: pa popravlja, pa ako gdje zapne javite da i mi olakšamo drugima, da odmah ljudi krenu drugim pravcima. U ostatku zemlje opet povremena usporavanja i gužve, pa ako planirate na dalji put, pratite stanje na cestama, krenite spremni i krenite na vrijeme. Sretno!
1: Ovo je Radio Delta.

opet bi bira tebe, kaže Hari Rončević, a opet možete predati dokumentaciju za ostvarivanje jednokratne novčane potpore za obitelji iz četvero i više djece. Dubrovačko-neretvanska županija produljila je rok i sad je predaja dokumentacije moguća do 27. kolovoza, dakle još dva dana. Obrazac koji je potrebno ispuniti, ali i sve ostale informacije dostupne su na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije, pa roditelji reagirajte. Ako niste do sad, predajte dokumentaciju i ostvarite novčanu potporu.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: I odbrojavamo još sitno do večerasa. Podsjećam one koji su dobili karte za koncert Branka Medaka u našem programu i još ih nisu preuzeli. Možete to učiniti danas do 15 sati. Karte vas čekaju na Radio Delta. Vidimo se!
2: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Jutro uz Deltu.

bez sunca, oblačno i tako će nam proći cijeli ovaj utorak. A ubrzo nam počinje škola, pa općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavljen je javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska, a zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna i to elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupni su na mrežnoj ili Facebook stranici općine.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Troje ljudi u Hrvatskoj oboljelo je nakon zaraze virusom zapadnog Nila tijekom srpnja i kolovoza, potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema dosad zabilježenim podacima, najviše oboljelih zabilježeno je u županijama istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Jedan pacijent nalazi se u teškom stanju na klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, a riječ je o 80-godišnjem muškarcu. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objašnjavaju kako se bolest ne prenosi s čovjeka na čovjeka kontaktom. Članovi bande napali su raseljene osobe koje su se sklonile u crkvi u blizini glavnog grada Haitija, ubivši oko 40 ljudi, a neke od njih su i pogubili, rekao gradonačelnik za France Press. Napad se dogodio u nedjelju na večer u brdima iznad Porta Pransa, a neke od ljudi još se vode kao nestali. Grad i državu već mjesecima muče organizirane bande koje teroriziraju stanovništvo. Vlada je najavila da će biti poslano pojačanje kako bi se obnovila sigurnost na tom području. Hrvatske odbojkašice upisale su prvu pobjedu na europskom prvenstvu, svladavši u trećem kolu velikim preokretom Slovačku sa 3-2. Hrvatice su slavile u presudnom meču za plasman u drugu fazu, iako su gubile 0-2 u setovima. Hrvatska sada ima dobre šanse za plasman u play-off smjene finala unatoč porazima od Francuske i Italije. Sljedeći susret igraju danas protiv domaćina Švedske, a dva dana kasnije očekuje ih dvoboj sa Crnogorkama. S jednom pobjedom i sa ta dva susreta Hrvatska bi gotovo sigurno išla dalje, jer su Slovakinje izgubile od Šveđanki 3-2. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

8:48, dobro vam jutro. Pojačan je promet na gradskim cestama, vozači polako i oprezno, posebice jer je na hrvatskim cestama tijekom vikenda zabilježeno više od 6000 prekršaja. Što se tiče naše županije, u proteklom tjednu zabilježeno je 27 prometnih nesreća u kojima je 8 osoba teže, a 18 lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, 703 osobe sankcionirane su zbog prebrze vožnje, 89 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 20 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. I zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirane su 63 osobe. Opet kažem, polako idemo smanjiti ove brojke, poraditi na ovim brojkama, voziti sigurno i čuvati jedni druge.

0: 26 stupnjeva, raste temperatura, dosta brzo danas idemo do 33 najviše, evo sunce dođe pa prođe, oblaci su tu cijelo vrijeme i tako kroz cijeli dan bi trebalo biti. A osnovna glazbena škola Metković otvorila je drugi krug upisa za školsku godinu 2026-27. U ovom upisnom roku mogu se upisati učenici od 2. do 6. razreda koji nisu iskoristili mogućnost upisa u prvom upisnom roku. Upis se obavlja putem upisnice za više razrede. Otvorene su i prijave za nove učenike koji žele krenuti u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja. Za njih je potrebno prijaviti se za polaganje audicije, a prijave se zaprimaju do 28. kolovoza. Audicija za nove učenike održat će se 31. kolovoza u prostorijama osnovne glazbene škole Metković prema naknadno dogovorenom rasporedu. Sve informacije o upisima i potrebnim prijavnicama dostupne su vam na mrežnoj stranici škole.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: 21 i grad Opuzen objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena za nadolazeću nastavnu godinu. Zahtjev se podnosi osobnom dostavom u pisarnicu grada, odnosno u tajništvo, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati. Možete dostaviti poštom ili poslati na e-mail adresu. Javni poziv otvoren je do 11. rujna, a obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupne su vam na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz. Yeah.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuće tona rasutog otpada u silos vrijedan 4,72 milijuna eura. Rok za uklanjanje otpada sa lokacije je najviše 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da istodobno očekuju i ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada. A prema nepotpunim podacima, sa jedva polovice kontinenta, tijekom 4 rekordna toplinska vala u Europi je umrlo najmanje 35 tisuća ljudi više nego što bi se inače očekivalo tijekom ovog ljeta. Prekomjerna smrtnost u 3 veće zemlje Europske unije, Njemačkoj, Francuskoj i Španjolskoj, već je premašila 25 tisuća. Prema privremenim nacionalnim podacima, stručnjaci kažu da će se broj žrtava znatno povećati nakon što se konsolidiraju ukupni podaci za kolovoz. Oba hrvatska dvojca bez kormilara plasirala su se u polufinale svjetskog veslačkog prvenstva. Sestre Josipa i Ivana Jurković su na nemirnoj stazi i kontravjetru, te unatoč činjenici da godinu dana nisu zajedno nastupale, uspjele proći u polufinale. Sestre Jurković su na kraju cilj stigle kao četvrte iza Čileanki, Čehinja i Njemica. Antoni Patrik Lončarić u muškom dvojcu bili su drugi u vrlo jakoj skupini, iza svjetskih prvaka Welcha i Taylora iz Novog Zelanda, ali ispred švicarske posade Plock Brunner, koji su na prošlom svjetskom prvenstvu bili brončani. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: I Branko Medak, evo nama i kiše, izgledalo je kao da hoće, mirisalo je sve na kišu, mada prognoza nije najavljivala ništa, ali evo, sad nam je sve jasno. A vraćamo se mi na Branka, opet vas podsjećam, oni koji su dobili ulaznice za koncert u našem programu, a još ih nisu preuzeli, možete to učiniti danas do 15 sati kod nas na radiju.
1: Ljeto na Delti.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Naranča 99 centi, paprika rog 1 euro 39. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Slušamo Ladu Delta.
3: Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ovo je

Malo sunca, vjerojatno je sad na redu i sparina, ali dobro, izdržat ćemo. Želim vam svima dobar dan uz Deltu, lijepo iskoristite i ovaj dan koji je pred nama, bit će to sve kako treba. A udruga osoba s invaliditetom Prijatelj traži frizere i vizažiste koji bi svojim talentom i vještinama pomogli sudionicima drugog glazbenog festivala Glas srca. Festival će se održati u rujnu u galeriji GKS-a, a na pozornici će nastupiti djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. A ako želite pokloniti svoje vrijeme i učiniti da izvođači zablistaju, prijaviti se možete do sutra. Sve informacije imate na stranici Udruge Prijatelj.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona rasutog otpada u silos, vrijedan 4,72 milijuna eura. Rok za uklanjanje otpada s lokacije je najviše 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da istodobno očekuju i ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada. Ukrajina nastavlja napadati ruske rafinerije. U rafineriji nafte Afipski u ruskom krasnodarskom kraju izbio je požar nakon napada dronom. Tijekom noći guverner krasnodarskog kraja Venjamin Kondratjev rekao je na društvenim mrežama da su dronovi napali naselje gdje se nalazi rafinerija. Ruski izvori navode da većina žarišta požara nije u samoj rafineriji, već uz pristupne željezničke pruge i trafostanicu. Na internetu su se pojavili izvještaji o napadu na rafineriju nafte u Novošahtinsku. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na soka svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u gradu Essenu u Njemačkoj. Izbornik Dino Kovač najavio je prvenstvo.
2: Cilj nam je biti prvi, naravno da bi nekakav minimalan cilj bio ulazak u polufinale, ali svi smo tu već godinama, većina, stalo nam fali to prvo mjesto, nikako da dođemo do njega, nadam se da će nas malo sreće poslužiti.
1: Hrvatska se nalazi u grupi s Italijom, Peruom, Afganistanom s kojim otvaraju prvenstvo. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Marko Kutlić donosi novu pjesmu Vratila se, emotivnu baladu koju je premijerno izveo na 29. festivalu Dalmatinska šansona koji se prošlog vikenda održao u Šibeniku. Pjesma čiji autor glazbe Marko Kutlić i koautor teksta u suradnji s Aleksandrom Čubrilom osvojila je drugu nagradu stručnog žirija. Od samog početka Marko je znao da je ovo pjesma koju želi izvesti na šansoni, gdje se posebna pažnja posvećuje samoj pjesmi, interpretaciji i emociji te izvedbi uživo uz orkestar. Posebnost pjesme je i način snimanja. Vratila se snimljena je iz jednog pokušaja bez naknadnog spajanja dijelova snimke. Znači, to je bilo to. Slušamo u nastavku Vratila se i Marka Kutlića.
0: Nova pjesma.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Točno je 11, dobar vam dan uz Deltu. Stalno nam se nešto staro vraća u modu, a evo sad je očito došao red i na CD. Iako više od 800 milijuna ljudi plaća pretplate za streaming servise, a bežični zvučnici su postali uobičajeni dio mnogih domova, vraća se uređaj za koji se činilo da je odavno izašao iz mode, a to je CD player. Jedan trgovački lanac bilježi da je potražnja za CD playerima od srpnja porasla za 96%, a najpopularniji modeli na njihovim stranicama već su rasprodani. Porast interesa pripisuju mladima koji kreću na fakultet i uređuju svoje sobe, a rast potražnje za uređajima prati i povećana prodaja samih CD-ova. Jedan od razloga povratka CD-a svakako je i cijena. Smatra se da kupci žele manje vremena provoditi uz mobitele i traže kvalitetniji zvuk, ali pritom paze koliko troše. A s druge strane, u pitanju je i stil, jer ljudi misle da su cool ako koriste takozvane vintage stvari. I jesu, ovo je jedna vijest koja raduje.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ljeto.

Wow, je Psihomodo Popi Frida, 30 stupnjeva trenutno oblačno, evo prošlo je malo kiše koja se valjda više neće vratiti. Večeras će se u Opuzenu održati projekcija crtanog filma u gradskom parku s početkom u 20 sati, pa dovedite mališane u što većem broju. Nije ostalo još puno ovih ljetnih događanja, zato iskoristite sve što se nudi.

moru sam se divi, kako i nećemo, imamo najljepše more na svijetu, pa ga i čuvajmo. A s mora idemo na ceste, pojačan je promet, samo polako, bez nervoze, držite razmak, ako gdje zapne, a ne bi trebalo, ali evo, ako se dogodi, javite u svakom slučaju, pa ćemo i mi olakšati drugima. U nastavku slušamo Daleku obalu, Selenu Gomez, Becky G i Hari Matahari.

0: izdvajamo iz ponude. Pipi gazirano piće 2 litre 1,95 euro. Violeta toaletni papir 16 rola 3,49. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to

0: Jasna Zlokić i Jakov Jazinović, ljudi poput nas, malo neočekivan spoj, ali evo tu je i slušamo ih. Grad Opuzen objavio je javni poziv za upis djece u obvezni program predškole Mala škola za pedagošku godinu 2026-2027. Poziv se odnosi na roditelje i skrbnike djece predškolske dobi rođene od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine s prebivalištem ili boravištem na području grada Opuzena ili općine Slivno, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, a obavezan je prije polaska u osnovnu školu. Javni poziv i zahtjev možete preuzeti na web stranici grada Opuzena.
1: Ljeto na Delti.

tek 31 stupanj. Ovo nam je i praktički zadnji tjedan mjeseca kolovoza. Malo strašno to zvuči reći naglas, ali tako je. U evo sljedećem tjednu ostaje još ponedjeljak 31. i ulazimo u rujan. Danas je malo čudno nekakvo vrijeme, ali nećemo se još oprostiti od ljeta sigurno. Prognoze za sad kažu da ni krajem kolovoza, ni početkom rujna ne prestaje ljeto, temperature oko 30 i više, dosta sunca, povremeno može jedino uletit koja promjena s pljuskom, očekuje se manje oborina u odnosu na prosjek, ali prilikom dugoročnih prognoza uvijek postoji veća nesigurnost. Tako da malo hladnije vrijeme i kiše su moguće, ali po svemu što se sad vidi, rujan će vrlo vjerojatno biti topli od višegodišnjeg prosjeka. A i sad kroz ove dane, kroz ovaj tjedan, temperatura će se popeti čak i do 37 tamo pred vikend, pa ćemo vrelo zatvoriti i ovaj kolovoz.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Zajedno pjevamo s Brankom Medakom. Ja vas opet podsjećam, oni koji su dobili ulaznice za koncert u našem programu, a još ih nisu preuzeli, možete to učiniti danas do 15 sati kod nas na radiju. Nemojte ih zaboraviti preuzeti na vrijeme, čekamo vas.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.

Popodne je i 21, danas je 25. kolovoza, to je neformalni datum na koji se obilježava dan second handa i zapravo je to baš jedan dobar podsjetnik da ne mora sve što je novo biti i bolje. A ako imate odjeću koju više ne nosite, onda je možda vrijeme da joj date novu priliku, a isto tako zavirite u neki second hand dućan jer nikad ne znate na kakav ćete dobar komad naletjeti. Ima tu i jedna puno važnija priča. U Europskoj uniji svaki stanovnik godišnje u prosjeku potroši na desetke kilograma tekstila, a veliki dio te odjeće na kraju postane otpad. I zato je važno produžiti život nekom komadu odjeće i to je jedna od jednostavnijih stvari koju možemo napraviti. I ne mora to biti ništa posebno. Ako imate nešto u ormaru što mjesecima ne nosite, možda će baš nekome drugome dobro doći, a kad vi tražite nešto novo za sebe, možda prvo pogledati što već postoji umjesto da odmah kupujete novo.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela otpada u Gospiću. Počelo suđenje Ani Dujić u takozvanoj aferi nakaze. Hrvatski predstavnici u tri dana osvojili 13 medalja na mediteranskim igrama. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona rasutog otpada u silos, vrijedno 4,72 milijuna eura. Rok za uklanjanje otpada s lokacije je najviše 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša kažu da istodobno očekuju i ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada.
0: Media servis. Vijesti.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatske šuma Nedeljka Dujića, a zbog takozvane afere nakaze. Podsjetimo, Dujić je javnosti postala poznata nakon što je tijekom požara kod Skradina 2024. zajedno s majkom Nedom vatrogasce i policajce nazvala nakazama pred kamerama. Dujić se tereti za pokušaj prisile prema službenoj osobi i prijetnju službenoj osobi. Šibensko državno odvjetništvo najprije odbacilo kaznenu prijavu policajke, a nakon nadzora DORH-a i odluke glavnog državnog odvjetnika predmet je prebačen u Karlovac, gdje je otvorena istraga i podignuta optužnica koju je Općinski sud u Karlovcu i potvrdio prošle godine. Dujić se izjasnila kako se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice. Na pitanje sutkinje zašto se ne smatra krivom, odgovorila je, prenosi Indeks, zato što to nisam napravila. Suđenje se nastavlja 28. rujna.
0: Media servis. Vijesti.
1: SAD je uveo dodatne ekonomske sankcije Teheranu, dok Pakistan tvrdi kako je postignut napredak s Iranom po pitanju mira na Bliskom istoku. Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojim sankcijama dugog dometa.
2: Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da se nove sankcije na Iran odnose na digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Dio je to operacije koja za cilj ima onemogućiti izvore financiranja iranske revolucionarne garde. Upozorio je Bessent na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne države osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je poruku iranskim trgovinskim partnerima.
3: No one is above the reach of US.
4: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koji iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije.
2: Teheran je poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Radi se o stalnom maltretiranju koje smo vidjeli od američke politike. To je kao film koji se ponavlja. Potpuno smo upoznati s tim i znamo kako se nositi s tim.
2: Za to vrijeme u Teheranu je boravio pakistanski ministar unutarnjih poslova, koji je nakon posjeta na X-u napisao:
4: naša rasprava usredotočila se na sukob između Irana i SAD-a, napetosti na Bliskom istoku i put naprijed. Postignut je značajan napredak, a sastanak je završio na izrazito pozitivnoj noti. Ostajemo optimistični da će ovaj zamah pomoći u uspostavljanju daljnjeg napretka i trajnog mira u regiji.
2: Na drugom svjetskom žarištu, onom u Europi, Ukrajina je nastavila sa svojim sankcijama dugog dometa. Sinoć je tako pogođena rafinerija nafte Afipski, jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na jugu Rusije. Od krhotina drona koje su pale na željeznički kolodvor poginule su dvije osobe, a dvije su ozlijeđene. TAS prenosi kako je više od 400 civila, uključujući 21 dijete, stradalo u ukrajinskim napadima tijekom proteklog tjedna. S druge strane, Rusi su navodno napredovali u Zaporiškoj regiji, a Ministarstvo obrane objavilo je kako su u protekla dva dana srušili više od 400 ukrajinskih dronova diljem bojišta. Za Media servis, Jura Koprek.
0: Media servis. Vijesti.
1: Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika upozorio je da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga. Špika u priopćenju navodi da oko 700.000 umirovljenika ni sada ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još oko 200.000 umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 euro mjesečno.
0: Sport.
5: Treći dan mediteranskih igara je iza nas, a Hrvatska se okitila s nova dva odličja. Obje medalje dolaze iz plivanja u disciplini 100 metara slobodno. Toni Dragoje osvojio je zlatnu medalju s vremenom 48.77, a Vili Sivec došao je do srebra s vremenom 49.19. Hrvatska se tako nakon tri dana igara nalazi na sedmom mjestu najuspješnijih zemalja s 13 osvojenih medalja, od kojih su dvije zlatne, sedam srebrnih i četiri brončane medalje. A hrvatski predstavnici i danas kreću u lov na nova odličja. Predstavnici u Rafa Bočanju izborili su četiri finala. Ana Juginović u singlu nastupa protiv talijanske predstavnice, a potom zajedno s Nedom Ćorić u finalu ženskih parova. U konkurenciji muških parova Hrvatsku će predstavljati Duje Pirić i Luka Žure, koji se također bori i za pojedinačno zlato. Hrvačica Veronika Vilk će u borbu za brončano odličje kategorije do 68 kg u hrvanju slobodnim načinom. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u četvrtfinale dvojica na pariće na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Sinkovići su u kvalifikacijama imali najbolje vrijeme, a poslije odličnog dana poručili su:
6: evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veslali i ništa, smo samo naprijed ovaj dalje.
7: Evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
5: Četvrtfinale je na rasporedu danas u 15.03. Danas nastupa i četverac u kvalifikacijama. Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u lovu su na prolazak dalje od 14.40. Polufinale su izborili braća Antoni i Patrik Lončarić u muškom dvojicu bez kormilara, a isto su ostvarile i sestre Ivana i Josipa Jurković. Hrvatska soka, malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na soka svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u Essenu u Njemačkoj. Hrvatska se nalazi u grupi s Italijom, Peruom i Afganistanom, s kojim otvara prvenstvo. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Beyoncé i Halo. U 12.45 neformalni je dan second handa, malo prije sam spominjala, ali nas podsjeća, iako je neformalan, kako možemo uloviti dobre komade za mal novac, plus još važniju stvar, možemo očuvati okoliš. Mnogima je po ovom pitanju briga higijena, jer je to uglavnom odjeća koju je netko već nosio, pa evo jedna mala napomena. Savjetuje se da svu rabljenu odjeću operete na 60 stupnjeva u perilici, ako etiketa dopušta, kako bi uništili bakterije i grinje. Nakon toga glačanje dodatno pomaže, opet samo ako materijal to trpi. I tako ste otprilike sigurni da vaša nova stara bluza ili košulja bude svježa i čista. Ili treća opcija, potopiti u vodu s tekućinom protiv bakterija i onda ponovno oprati na nižoj temperaturi u perilici. Kupnja u second handu nije samo povoljna, nego i ekološki odgovorna. Produljujete život odjeće, smanjujete otpad i emisije iz modne industrije, a pritom pronalazite unikatne komade koje nitko drugi nema. Znači, i garderoba i planet su vam zahvalni.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

33 stupnja, oblačno, južina, sparina i nije baš neki najbolji dan koji možemo imati, ali svejedno vam želim da izvučete najbolje iz njega, a i Goga ubrzo preuzima mikrofon pa će vam izvući dodatnog dobrog raspoloženja kroz ove poslijepodnevne sate. Od mene imate veliki pozdrav!

Ženska snaga sve nosi. Lorena, još dok je bila solo pjevačica, 13:08, želim vam dobar dan uz Deltu. Kakav dan, neki čudan dan, 32 stupnja, južina, malo je i porosilo, tek toliko da nas kiša podsjeti da još postoji, baš je dugo, dugo nismo vidjeli ni osjetili. Trebalo je ovo biti neko malo osvježenje, ali od osvježenja ni o. I dalje užasno velika sparina, ali šta ćemo, treba izdržati i to je dio ljeta. Goga je s vama, družit ćemo se ovog poslijepodneva uz dobru glazbu, priču i sve ono što nam donosi jedan pravi ljetni dan. Ostanite s nama, dobar dan svima.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Barbara Kraškelmenec, dobar dan. U 13 sati istekao je rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša popodne će objaviti rezultate natječaja. Podsjetimo, riječ je o dva postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Prva faza sanacije rasutog otpada u silos teška je 4,72 milijuna eura bez PDV-a, a rok za uklanjanje otpada s lokacija je 12 mjeseci. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Dujić je naime tijekom požara kod Skradina prije 2 godine s majkom Nedom vatrogasce i policajce nazvala nakazama pred kamerama RTL-a. Dujić se tereti za pokušaj prijetnje i prisile prema službenoj osobi. Izjasnila se kako se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice. Odvjetnik policajke Ivan Gržić za HRT je rekao:
1: oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Početkom mjeseca njemačka zračna luka Leipzig Halle bila je meta propalog terorističkog napada. Luka je teretno i vojno-logističko središte koje NATO i ukrajinski zračni prijevoznik Antonov koriste za vojnu opskrbu. Reuters prenosi kako je 10 dana nakon incidenta zapadno od zračne luke pronađen dron s oko 50 grama eksploziva. Podsjetimo, početkom kolovoza dron natovaren eksplozivom otkriven je u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov koji se koristio za vojnu opskrbu. Istražitelji sumnjaju da se drugi dron sudario s teretnim zrakoplovom DHL-a ubrzo nakon privremenog zatvaranja zračne luke. Toliko vijest.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Kao ptica letu s grupu Detour, evo i mi smo doputovali do 13.40, a Dubrovačko-neretvanska županija produžila je rok za predaju dokumentacije za ostvarivanje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Predaja dokumentacije moguća je do 27. kolovoza, evo imate još nešto sitno vremena. Obrazac koji je potrebno ispuniti, ali i sve ostale informacije, sve vam je to dostupno na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije, pa svakako informirajte se, skupite dokumentaciju i predajte ju do 27. kolovoza.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Evo, čuli ste pozivnicu za večeras. Branko Medak i prijatelji, svi ste naravno dobrodošli, a vi koji ste dobili ulaznice u našem programu, evo, dođite po njih do 15 sati danas možete.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na Jadranskoj magistrali kolone su na prilazima Zadru, između Vodica i Šibenika, na prilazima Splitu i smjera Kaštela i po strane u Makarskoj, te između Lokve, Rogoznice i Omiša. Svakako se informirajte prije dužeg puta, polako, strpljive i krenite dosta ranije. Trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani osobna vozila čeka se na ulazu BiH do 30 minuta, a na graničnom prijelazu Klek-Neum 1 čeka se do 30 minuta na ulazu BiH, također i na izlaz iz Hrvatske do 30 minuta. Polako, strpljivo, ako nešto imate zajaviti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Toma i kriva procjena u 14.07. Želim vam dobar dan uz Deltu i dalje na 32 stupnja, poluoblačno, tu i tamo kad sunce onako prodorno grije, užasno je, ne vruće nego sparno i nikako dobro, ni biometeorološka prognoza nije dobra. A čim je južina tu, ne može ni biti dobra, ali bit će bolje. Ilegalna trgovina otpadom cvjeta, kažu da je najbrže rastući kriminal u EU s godišnjom zaradom od 10 milijardi eura. Zbog slabijeg zakonodavstva i niskih troškova, organizirani kriminal, uključujući talijansku mafiju, sve više cilja na istočnu Europu. Hrvatska se našla na meti nakon što je otkriveno da su kriminalci po dampiškim cijenama od 100 eura potone ilegalno odlagali plastični otpad u Gospiću. Dok EU zaoštrava zakone i traži zatvorske kazne za teške ekološke prekršaje, ovaj slučaj dokazuje da regije bez strogog nadzora brzo postaju jeftina europska smetlišta. Nadamo se da Hrvatska neće postati neko jeftino europsko smetlište, jer predivna je i zaista trebali bi je čuvati, ali nažalost ne odlučujemo mi, nego oni na vlasti, pa se nadamo da će oni na vlasti malo biti rigorozni i kazniti one koji to zaslužuju, jer predivna Lika, Gospić i sve ostalo, predivna je cijela Hrvatska, pa bilo bi šteta da je izgubimo tako bez veze.

Hvatamo ritam, naravno, Delta ritam uz Parni valjak, 14:21. Općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanje djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska, osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala. Srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna i to elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupni su vam na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.
4: Are you ready?

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec. Dobar dan. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman se nakon svečanog otvaranja godišnje konferencije u Zagrebu posvećene diplomaciji osvrnuo na pitanje imenovanja novih veleposlanika koje je zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i vlade već 6 godina na čekanju. Prošle godine je ministarstvo imalo jedan sveobuhvatni prijedlog, rekao je ministar. Predsjednik vlade Andrej Plenković složio se s njime, ali problem je nastao, ustvrdio je ministar, kada je došlo vrijeme da isto učini Milanović.
2: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata koji nisu bili, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa sumom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
1: Snažan tornado protutnjao je u ponedjeljak kasno popodne kroz ruralno područje na jugozapadu Francuske. Ozlijeđena je 41 osoba, dok su stotine obiteljskih kuća pretrpjele znatna oštećenja. 15 ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, a među njima i trudnica na koju se srušila kuća, objavile su lokalne vlasti. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, gdje je oštećeno oko 300 domova. Prema procjenama, oko 2800 kućanstava u 10 sela ostalo je bez električne energije, priopćili su dužnosnici. U Izraelu je kampanja za parlamentarne izbore u punom jeku. U njoj aktualni premijer Benjamin Netanjahu sve više spominje Tursku u istom kontekstu kao i Iran, a IDF je potvrdio kako su zrakoplovima izveli napad na zračnu bazu Abu al-Dahar na sjeveru Sirije. Izrael tvrdi da je meta bila turska vojna infrastruktura koja se ondje počela razvijati i koju izraelske vlasti smatraju ozbiljnom prijetnjom. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti.
1: Danas predstavljamo Marka Kutlića, ima novu pjesmu, zove se Vratila se. Emotivna je to balada koju je premijerno izveo na 29. festivalu Dalmatinske šansone koji se prošlog vikenda održao u Šibeniku. Pjesma čiji je autor glazbe Marko Kutlić i koautor teksta u suradnji sa Aleksandrom Čubrilom osvojila je drugu nagradu stručnog žirija. Posebnost pjesme i način snimanja, Vratila se, snimljena je iz jednog pokušaja bez naknadnog spajanja dijelova snimke. Pa slušamo Marka.
0: Nova pjesma.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

veliki hit grupe Silente, Terca na tišinu, 15.04, želim vam dobar dan uz Deltu. Još nam je u međuvremenu temperatura porasla za 1 stupanj, sada smo na 33. A ispred nas je jedna zanimljiva manifestacija, radi se o 10. jubilarnom festivalu Soli, održat će se od petka 28. kolovoza do nedjelje 30. kolovoza na raznim lokacijama u Stonu. To je središnji dio programa, dok već tradicionalno od početka središnjeg dijela pa sve do kraja festivala 13. rujna sve posjetitelje očekuje posebna ponuda u restoranima i vinarijama u Stonu i diljem Pelješca. Prava poslastica bit će i ekoplaca na Stonskom trgu Kralja Tomislava s početkom dan ranije od središnjice programa ovog četvrtka 27. kolovoza. Bogati slani produljeni vikend slijedi vrlo skoro, evo gledala sam malo im program. Zaista puno događanja, radionica, vađenje soli, ma možete birati u što ćete se uključiti, u ostalom ono što vas zanima, sigurna sam da ćete to i naći. Cjeloviti program jubilarnog 10. festivala Soli dostupan je na webu festivalsolistone.com, pa informirajte se i nađite nešto za sebe.

0: Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Naranča 99 centi, paprika rog 1 euro 39. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola. Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Tragedija na utrci u Hrvatskoj. Poginuo je sudionik Dinarik Relija, potvrđeno je medija servisu iz policijske uprave Ličko-senjske. Riječ je o austrijskom državljaninu, a okolnosti ove nesreće bit će poznate nakon očevida koji je u tijeku. Organizator utrke objavio je da je otkazan drugi brzinski ispit Relija zbog nesreće u kojoj je sudjelovao jedan od vozača. Dodajmo da se Dinarik Rally održava od 22. do 28. kolovoza. Riječ je o višednevnom terenskom rally ride natjecanju na kojem sudionici motociklima, kvadovima i SSV vozilima prelaze stotine kilometara zahtjevnog terena. Ovogodišnja ruta sastoji se od prologa i pet etapa nazvanih Krbava, Lapac, Kotari, Velebit i Sinj, ukupne duljine veće od 1500 kilometara. Povodom osvajanja dvije zlatne medalje na Europskom prvenstvu u gimnastici, premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio Iliju Kovtuna i izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza te Hrvatskog olimpijskog odbora. Podsjetimo, Kovtun je osvojio zlato u višeboju, a potom i na ručama. O uspjehu je rekao:
2: jako drago me bilo nastupati, da moj prvi nastup je bio u Zagrebu, na, možemo tako reći, domaćoj areni nekoj. Evo ga, nas je jako podržavali svi, to je bilo super i mislim i zbog toga je postigli takve rezultati. Evo ga, nadam se da možda će i nekad biti svjetsko u Hrvatskoj. Evo ga, mi ćemo truditi se dalje pokazivati lijep rezultat.
1: Premijer Andrej Plenković uputio je čestitke kako na organizaciji, tako i na sjajnim rezultatima.
3: Ilija, vi ste donijeli Hrvatskoj kao Ukrajinac, ali sa hrvatskim državljanstvom, dva zlata i to u višeboju, što pokazuje da ste baš moćni u svim disciplinama i još u ručama i uz kontinuitet svih ovih uspjeha koje su naši gimnastičari i gimnastičarke imali, o kojima ste, Mario, vi govorili, dokazali taj tu snagu hrvatske gimnastike i respekt koji uživate.
1: Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Koplje ljubavi dobacila nam je Doris Dragović u 15.42. Ne zaboravite, večeras u Opuzenu održat će se projekcija crtanog filma u gradskom parku s početkom u 20 sati. A grad Opuzen objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena za nastavnu godinu 2026-2027. Zahtjev se podnosi osobnom dostavom u pisarnicu grada Opuzena, odnosno u tajništvo, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati. Možete i poštom ili slanjem na e-mail adresu. Javni poziv otvoren je do 11. rujna, a obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupne su na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni, kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kolone su između Vodica i Šibenika na prilazima Splitu i smjera Kaštela i po strane. Svakako se informirajte prije puta. I naravno, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama te držite sigurnosni razmak između vozila. I sretno!
0: Ovo je Radio 9.

100 godina bi mogla Nela. 16:08, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, opet nam se naoblačilo, moglo bi nešto i pasti, temperatura je još porasla, ja sam mislila da će to stajati, međutim evo na 36, sparno, oblačno. Hoće li malo nešto pasti pa donijeti osvježenje? Evo, vidjet ćemo tijekom dana. A zašto sa godinama postajemo mudri? E, to je dobro pitanje. Radi se o kristaliziranoj inteligenciji koja predstavlja akumulirano znanje, vokabular i vještine stečene životnim iskustvom i obrazovanjem. Za razliku od fluidne inteligencije koja dostiže vrhunac u mladosti i pada, kristalizirana inteligencija neprestano raste te vrhunac često doseže tek u 60. ili 70. godinama. Ipak novija istraživanja pokazuju da su obje vrste isprepletene i ovise o općem kognitivnom zdravlju. Njezino očuvanje i rast potiče se cjeloživotnim učenjem, čitanjem, društvenom aktivnošću te zdravim životnim stilom, pretvarajući bogato iskustvo u pravu mudro. Zato čitajte, družite se i učite, jer cijeli život treba učiti.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Istekao je rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Šef Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen objavio je rezultate natječaja.
2: Ono što mogu reći da smo dobili dvije ponude, dva gospodarska subjekta za otpad u bivšim vrećama i dvije ponude od dva gospodarska subjekta za rasute otpadne silose. Prvo sada stručno povjerenstvo kreće sa svojim postupkom, kao što sam obavijestio, po proceduri zakona, uzimajući obzir interes javnosti i žurnost. Po nabavnom postupku za ovaj Big Bag vreće, tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu, a što se tiče ovoga rasutog otpada, 4,5 tisuća tona otpada sa opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanja do godinu dana, još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
1: Podsjetimo, prva faza sanacije košta 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske ponovno je otvorila pitanje imenovanja novih veleposlanika i generalnih konzula, oko čega se vlada i predsjednik Zoran Milanović već 6 godina ne mogu dogovoriti. Problem imenovanja u razgovoru za Media Servis komentirao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač, koji je istaknuo da se dogovor ne može postići zbog nedostatka kompromisa. A kako nema kompromisa, Kovač smatra da ćemo na izbor veleposlanika morati čekati novi izborni ciklus,
3: koji će, ako bude redovan, biti 2028. godine. Onda opet to neće biti prva tema, jer ima važnijih tema, ona se već ide u pripreme za predsjedničke izbore, tako da prije kraja 28. godine neće biti moguće, ako ovako stvari se nastave razvijati, neće biti novih veleposlanika ili konzula na našim punktima u inozemstvu.
1: Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Novi Marko Kutlić, ujedno i naša današnja nova pjesma, Vratila se, tako se zove, 16.43. Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj traži frizere i vizažiste koji bi svojim talentom i vještinama pomogli sudionicima drugog glazbenog festivala Glas srca. Festival će se održati u rujnu u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković, a na pozornici će nastupiti djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Ako želite pokloniti svoje vrijeme i učiniti da izvođači zablistaju, prijaviti se možete do 26. kolovoza, dakle do sutra, a sve informacije imate na stranici Udruge Prijatelj.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: stanje u prometu.
1: Pa lokalno za sada nema nekih većih poteškoća, grad je prohodan, polako, strpljivo tamo gdje su radovi. Povremeno pojačan promet na obilaznicama i pojedinim dionicama autoceste, vožnja u koloni, kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, svakako se informirajte prije puta. I naravno, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, te držite sigurnosni razmak između vozila, polako, strpljivo i sretno. No.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.